0: 没有那么多在为什么
1: 哎呀谁你都给你们
0: 了哎为什么刚刚
2: 哎follow me
1: 明白是别话明白打我我不够呢
2: 哦明白明白要打我他用来被发的 radio 没
1: 哎
2: 喂摸几波弄来哟呀
1: 大
2: 家不能去啊因为那就要问他对呀不能去
0: on le fie.
1: Hey,
0: il sort d'aller
1: mes dents.
2: Oh.
0: Y'a le dadi.
2: Ah, bon, mais on va être là.
3: Il va bien là.
2: Adalu ya lika, yun plas lika ke mwakwene adwa kume zuzua.